ئەنێ رێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری عەرەبی سەرۆکی دەستەیانی رێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرایە ئەلکێکۆ تونسیە تێگەستکردیا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆبکەڕانە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ رێژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەهابێ شامێرە کۆ موزاوانیا ڕێڤەبەریا گشتیە دەستەی عەرەبی ئاسلەم ئەلهەمید کۆ بکە دا کۆ بەحسا پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوێن بکە

ڕێبێر ئەم کێشنداوەیە خەرەکەمەیە ئیرۆ کۆژولیە نەپۆرە بووم برییاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبۆ کەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن.

ئەنێ ڕێژیە ئاتۆمیە هەفتکاریە سووری ئەرەبی سەرۆکی دەستەیانی ڕێژیە ئاتۆمیە سووری مدیرایە ئەلکێکۆ تونیسیا تێکەستکردیا کۆ سووریێ پەبەندا بێ بەرفەرەحکردنا کۆڵکەرانە ئاشێتیان کۆیێ ئەنێ ڕێژی ئاتۆمی بیاریا کۆ مەها بێ شامێرە کۆ مۆزاوانیە ڕێڤەبەریا گشتیە دەستەی ئەرەبی یا سلەم ئەلهەمید کۆ بکە دا کۆ بەحساب پرۆژەیە هەڤبەشا پەروەردەکردنا کۆ کەڕدوویێن بکە

ڕێبێر ئەم کێشنداڵی خەرەکەمەیە ئیرۆ کۆژولیانە بۆرە بووم برییاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبۆ کەهتەرکردناوە و هەرتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن.